стансымыз хабыры. Баш уже Си Цзиньпин мунуларын тәктеді. Кызыл байлык партиямыздың жапалык һәм шаллык күрәш мусабысының гувахчысы. У ән кыйммәтлек мәневи байлык. Уны чокум чиндил белән күңел куйып, күчәп яхшы кодаш, яхшы баш куруш ва уныңдан яхшы пайдаланыш керек. Жайлар, тармаклар кызыл байлыкны кодашны дәвамлык күчәйтеп, кызыл байлыкның адам тәрбиялеш иктидарын тулык жарый кылдырып, кодаш ва пайдаланыш җарыянында кадрлар, аммыны кызыл генга варислык кылыш, кызыл томырны дәвамлаштырышка йетәкләп, жасарат белән илгирләш яңа мусабыс өчен кудратлык мәнәви көчне мөҗәссәмләде. Дәүләт байрамлык дәмелеш мәзгилендә мәмләкәтнең нургын җайлардагы кызыл саяхат мәнзәре районлары саяхатчылар юқыры пәлесне күтеп алды. Хыби Пиңшәндәге Шибәйпу хатыр сарыйда яңадан дәрәҗәсе өстерелгәндән кейинки яңа җуңгу бу ярдан калган намлык асасы күргәзмәдә махсус күргәзмә бүлеге яңадан көпәйтелде. Күргәзмә шәкле яңа яңаланып, нургын саяхатчыны җәлеп кылды. Саяхатчы Джан Гобин мондак диде: Мен кичик кызымны эп келдим. Менинче бу кызыл хикаямызга авлатма авлат варислык кылып, авлатларга бүгүнкү бактык турмуштун асан колго келмегенлигин билдиришибиз керек. Инкылабы курбандарын хатırlаш күнү ва дөлөт байрамы күнү Шанхай шаары Лунхуа инкылабы курбандар кабристанлыгында халык унтумайды баш темасында хатırlаш фаалияты өткөрүлдү. Инкылабы курбандарынын авлатлары, харбидин чекингенлер, жаштар, өсмүрләр, оқучылар қатарлык һәр саха арбаплары хор әйтеш, декламация кылыш қатарлык шәкилләр аркылы кызыл әдәбият сәнәт әсәрләрен намаян кылып, инқилаби курбанларны чөңкүр ят итеп, кызыл әсл максатны дәвамлаштырды. Шанхай музык шөяне симфониялык музык факультетының оқучысы Тавсиян мындак диде: Инқилаби курбанларның жан пидалык белән ватанга җавап кайтырыш рухи үгүнүшебезгә арзыйды. Без тинеч елларды тукылган. Тарихны эсчен саклап, үгүнүш, турмуш дәвамында уларның ройга варис кылышыбыз керек. Кызыл раң Джунгу Компартиясы, Джунха Халык Җумһуриятының иң яркын асасы ренге. Баш уҗи Си Цзиньпин моныларны тәэкидлады. Кызыл байлыктан яхшы файдаланып, инқилаби әнәне тәрбиясе, ватанпарварлык тәрбиясе, яшьлар, Өсмерләр идеяви әхлак тәрбиясын күчәйтеп, бүткел җәмгыятьне тарихны билеп, партияны сөйеш, тарихны билеп, ватанны сөйешкә итәкләш кирәк. Си Цзиньпин мондак диде: Дәүләт, милләт, тинчлек өчен кыйммәтле хаятыны тәкъдим кылган барлык кешеләргә нисбәтән дәвернең кандак үзгәрешедән катты назар, уларның курбан бериш ва үзене бегышлаш ройны мәңге әс саклашыбыз кирәк. Бу ел Джунгу ишчи дихқаллар Кызыл армиясы узун сапри қалбысының 90 йыллыгы. Кишилер бәс-бәсте инқилаби кону жайлар, хатыр орынларга берип, кызыл сапарга атланып, каһарманларга хөрмәт билдириш жарыянында улуг узун сапар ройын ис кылды. Гуаншиның Чанчжудагы Кызыл армия узун сапри Шанжаң дарыясы урушы хатыры сарыйда кишилер кыйммәтлек мәдәният ядыкарлыклары Коны сүрәтле ва көргәзмә тактылары аркылы Шанжаң дарыясы урышыдагы тилләрне дастан булгыдак каһарманлык хикаясын әсләде. Кызыл армия узун сапри Шанжаң урышы хатыр сарыйының башлыгы Джу Юнлиан мондак диде: Без Шанжаң урышыдагы бер кысым кызыл тарих ва хикаяларны дәвамлык чөңкүр кезип, инқилаби мәдәният ядыкарлыкларын кәң даирдә топлап, көргәзмә шәклебезне үзексез бәйтиш аркылы тамашачыларга Шанжаң урышының кызыл тарихын техми чөңкүр, техми кәң даирдә төшендерәбез. Merkezi Kızıl Armiya'nın uzun seferge atlanışıdaki en yırak çay boğan Fujian'nın Ninhua uzun sefer devlet medeniyet bağıtısı Ninhua birliki kuruluşunu doğumluk ilgiri sürüp, Kızıl Baylıqını koğdayış, canlandırış bilen medeniyet, sayat kespinin çoğunkuru yuğurluşunu ilgiri sürüp, Kızıl tarihini yeskigili, uşuraşkılı buluduğun kıldı. Ninhua Nayası Sayat Tarakiyat Merkezi'nin müdiri Zhu Xufang mundaq dedi: Бу ел дәүләт байрамы мәзгилендә без Кызыл мәнзәре районы, Кыҗала әҗдат йөре, Аккү өңкүре катарлык көп мәнбәлек мәдәният саяхат байлыгын бер туташ планлап бериктүрүп, узун сапар ройны нурландырып, Кызыл генга варислык кылыш баш темасында музык палиты, Кыҗаланың йылтызын издәш, хәйри модди мәдәният мурасларын мәнзәре районына киргизүш катарлык бер катар өзгечә мәдәният саяхат палиятларын

тыңдаватканыңга Мәркәзе халык радио станциясының Бейҗиңдән берип аткан программасы. Һәр аңлышыгызның кыйммәте бар.

36% ярат қылынғычы, тәріс ханымыза кірсі өзара тәсір көрістіш кәпиеті яқши деп қарған. 45.6% зиярат кылынгычы дәрес мәзмуны дәвр белән тәң илгерләп, нәүәтке оқучыларның ихтиҗы бер кадәр мас килде дип караган. 36.6% зиярат кылынгычы мөхәббәт дәресендә әмилият ва әмили хисият мәсәсенә тәңшәшкә әһмият бирде дип караган. Фуниянның мөхәббәт дәресендәге намсыз кагазгә гангырашларын языш баскычы чөңкур исәдә калды. Сабакташлар 5-ны төвән силеп бер хаза язгандан кин, муаллим кагазларны жигып, кийинг саатлык дәрестә базы ортак мәсьәләләрне таллап җавап берди. Муаллим яны бер кытым айланма дәрес хан тәсдик кылып, оқучыларны өзи кызыкдыган темага асосан эркин команда тәшкилләп, муаббәтлешип аткан һәр хил мәсьәләләр үстидә издениш, җавап бериш имканиятиге ике калды. Тәнҗендәге бер али мәктәптәге Лиза ханның исәдә килишчә, муаббәт психикасы дәресендә сапа киңәйтүч дәресе ба булып, Муаллим сабакташларга һәр 10 нәче адамны бер группага бөлеп, һәр бер адамның исемен бер хатны тепип чыгып, бер мөхәббәт шиыры төзүшне. Андан группадагы һәм адам җип белән бер тал мой каләмне тартып, бу шиырны язышны әйткән. Бу җарыянда көпчелек өзне тоныштырышка туры келеде. Буныңдан башка яна өзара фикер алмаштырып, маслышып, бер нишанны ортак тамамлашка туры келеде. Бу аркылы һәм өзне ишпадлаш иктидарны чыныктыргылы, һәм маслышыш фикер алмаштырыш иктидарны чыныктыргылы булады. Сынифига атанысын исият кечирмиши чоңкур тәсир калдырды. Агар бу кытымкы тапшырык болмаган булса, сынифи атанысы белән мөхәббәт сәргүзәчтесе тогырсада мәңге параңлашмаган булатты. Бу кытымкы фикер алмаштырыштан кин сынифи атанысының мо яшлык чаклары булганлыгын, мөхәббәтнең адди даим очрайдыган инсанларның гүзәл исият икәнлеген, уни коркынычлык кәлкин дип кармысмы булдыганлыгын байкыды. Уның өстигә шуныңдан кин мен улар белән исият кечирмишим тогырсада параңлашышны тәкъим халайдыган булдым. Илгири буларны ата-анам белән һичкандак мөнәсәбәт юк иште кис кылаттым. Ләкин ата-анам белән көпрәк параңласам, улар маңа акыллы тәкъдимләрне биреп, мөхәббәтне тәхми яхшы танышымга ярдәм бирде икән. Зияратны кабул кылган али мәктәп оқучылары мөхәббәт дәресе яшьләрнең ихтиҗыгы тәхми якынлашты дип карады. Чөнки яшьләр мәктәп таратқыларының тәкъдимләрен мәгълүм булышчә, 74.91% зиярат кылынгычы али мәктәпләр мөхәббәт дәресе тәсдик кылыш керек дип караган. 8.76% зиярат кылынгычы керек эмес деп караган. Яна 16.33% зиярат кылынгычы ойлап бакмагалыгын билдирген. Лиза ханын карышча, али мектеп окуучулары яштык баһарыдагы хамакат яшты болуп, исият ва якын мунасабатка болгон тунышы кемчил. Базда баз ишлар сабабыдан көлөнгөгө түшүп келиши, реалдыкны энек көрө алмайдыган яки маселени хал кыла алмайдыган болуп келиши мүмкүн. Мөхәббәт дәресе али мәктәп оқучыларының бу мәзгилдә дөш калган гангырашларга техимә акылана объектив муамиле кылышыга ярдәм берди икән. Шуны ен мондак диде. Минең мөхәббәт дәресендәге иң чоң аслатым мөхәббәт карашым техимә пишип итәлде. Мөхәббәтлешә торган ике адам бер-беренең мустакыллыгы ва мөкәммәллеген саклашы кирәк. Башкаларны сөюш өчен алды белән үзне сөюш кирәк. Үзне сөюш һәмнең башлынышы. Faqat oldi bilan o'zini suyishni o'rgangandilar, ondan boshqalarni tehim yaxshi so'yguli bo'ldi. Lekin Anxoydagi bir oliy maktabning aspirantlik 1-yi yilida o'qiyotgan Jang Yu o'zining to'liq kursda o'qigan muhabbat darsida nazariyaga bekrak ahamiyat berilganligini, turmushlashgan manzir bilan birlashtirishning kamchiliklarini his qildi. Muallim so'zlagan haqiqiy misollar nihoyatda oz bo'lib, asosiy jihatdan kino hikoyalarining bo'laklariga birlashtirib tahlil qilingan. Haqiqiy muhabbat bilan yana bir halqa kamkam. O dərslərdəki kitabdakini şüb etdi oxu verişini azaytışını, nəzəriyyəni turmuşlaşqan körmüşlərə köprək birləşdirişini ümid qıldı. Məsələn, qız dostu xapı bulub qaz bəzləş kərəkmi yox, qandaq nəsiyyət qılış kərək, özünü yaxşı görməkdən adəmgi könül ızar qılıb qaz qandaq bir tərəb qılış kərək, bək tez yaxşı təsiratqı duş gəlgəndə, münasətini davamlıq tərəqi qıldırış kərəkmi yox digəngə, qandaq hüküm qılış kərək digəndək suallar təhlil qılınğan bolsa, intan yaxşı bolatdı. Dönsinşin tunuşturup mandaqdıdı. Muhabbat psixikasi darsligining umumiy o'rinlashtirilishi va nazariyaviy bilimga ham o'quvchilarning doim ko'rilgan hissiyot qiyinchiligiga qaratilgan mazmunlarga ehtiyojli. Masalan, nazariya bilimlari aktiv o'ylanish muhabbat qarishi, muhabbat nazariyasi, masalan, Settenbergning muhabbat uchbo'lon nazariyasi, cho'nglar rishta nazariyasi, to'qqiz xil xarakter nazariyasi qatorliklarga chetaladi. O'quvchilarda doim ko'rilgan hissiyot qiyinchiligiga qarata muhabbat yo'liqqanda qandaq ifodasi bo'ladi? Rossiyalgan muhabbatni qandaq farqlantirish kerak qatorliq mazmunlarni tasdiq qilish kerak. Jungo yoshlar maktab taratqularining tekshirishdan ma'lum bo'lishicha 16.174% ziyorat qilinguchi maktabning muhabbat darsidan ancha rozi emasligini yoki qat'iy rozi emasligini bildirgan. 28.191% ziyorat qilinguchi dars mazmunida bir taraflilik bor deb qaragan. Masalan, jins farqi qatorliqlarni ta'kidlagan.
24,174

Сүймик радио аңлаучылар Мәркез халык радио станциясының үзилмәс мелодия программасының бүгенге кыйммәтлек тәмдәре менә мушәдә ахырлашты. Программамызны яктырып аңлаганларга көптән-көп рәхмәт. Сезләр белән хошлашыш алдыда торыватым мен. Бирок әтидәки программамыз техимы надыр. Аңлашны һәргиз унтып калмагайсызлар. Әгәр программаларыбызны вакытыда аңлаямай калган булсаңлар, станциябызның радио торыгына кирип, калган вакытта халыганча аңласаңлар булады. Бүгенге программабызның мәсул мөхәррире һәм кириштергүчесе Амангүл Хәбибулла, назаратчысы Бәхтияр Түрде. Микрофон алдыда сезнең дустыңыз Абдурсул Абдриев.